Kut un sao dhe wo an ka nisa dhe zhul zhe Disney arden. Kut dhe jan zhul nige nai dhe si dhe san dhe niran yak ki si e yi tlo ye be zi wali shen simon hu ye si e yi tlo tlo yin wa cabin read wa sin a yi hati ga gale na si. Kut yi wi hat o rest chet in kwasin zhen ni zhen ga dhe si bet in kansu da he ni si dhe jan zhul nige nai dhe si e yi yaran yak ki si e yi tlo dhe dat o gale da si ha. Then is it actually gives you hot isip a position like gifted and a barless now had air. Jimmy's out at Sonic and 8 days see him. A year night and dunnies and all on a chart with dunnies and hot. Hot only hot Eddie Lehenny. A big girl at Darden, a young Jenny, you know who sent not set Eddie Lehenny. A year doom because a girl at Darcy don't Sleinstein. Sleinstein riot, Ozzy, a year hot or jar at Sonic and 8 days see with matey still, you know, a year chew. A year. Dyna, beth yn dau eich ni sy'n ei yn dwi'n ddod eich jaw hynny. Ei ddim yn llant i olyn na sy'n rwy'n dda ni gynnau ddys i ddim yn bod olyn na sy'n ei ddwy a Mark Carney hwy e sy'n ei ffordd sy'n tlaba tra olyn na sy'n hyder yn las sy'n hyl dyn yn ni sy'n ha. Dyn ni sy'n ei olyn na di chyl a hyder di rwy'n olyn na sy'n lan y tralad efo ba hyder a sy'n beth ys ni hwyrs i hyn. Sa bazi lech gafde e yi de bechir bales na hat eini. E yi hat o de a chan di rotale da si e yi e ran la ne halo ni ge rotale da si di chil. E yi de diw di re rotale da si de zan ni ge. E yi bet es ni de e yi chan nevin zan e ran ne won ni hadi. E yi o yon da ye he kini lesi di zage di an u ka. Do a goddess nasi doom, but in Behelyaski had edited at all Halidasi. A you denny no bath gifted, a you hot of a hellless not dead, a hoot of him, a dollar dodge hot ill, a you hot of all was nannies to nasi, Hattie.